0: stundum eru sumarskrúðunar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Er ekki allir kátir?